0: kale ebula mwendo okweresa wa 12 edo okuncho okonda ko lwalero better late than never tujire maiso kubanga tuka tusubula okubanga tuongere okogera ebigambo omuliso mulunji otegere ensingabo eri tambula ona ko lokusatu ena kudomweza makumi abiri na isatu omwezi tuli mugwa mwenda mwaka 2020 mukaga program the chain oludegere singa kulirizibwa tumaze okubanga tuida erange ensonga ninji kamala ebiri kumeza ya program eno nize tubai megodi from sano nongere okusema iwa sambi chikunta olikwete kateka oja kumulimo subulo kuba ngobaku nicho tusaku oba nicho isa kwenga lona kuolua lero mje mkole tuida kuchu sobulam nembera jetu wangaliramo nga tupita monte kateke yokola.
1: Okay, kale zena kansubulo kuba ngatemba la msaku abali kuba ngatemu tuuliza kuncho kuno tusubulo kuba ngatetu ida tulijia kuba ngatetu tambla niwe mbake zaadija kuba isatu ido kuncho bwe toge rinsonga ni njedi subulo kuba ngatetu tambla ensi vya suze bwe rijo kuba ngatetu tambla mu Uganda kuchalocho ni mumawanga agenda ulo niza zebitone njamai suno kuba ngatetu nkutegeza na kumanti zuku kat subulo kuba ngatetu ikatuete kateka tusubulo kuba ngatetu tuja tukole
2: nkale kwa suze jotio mulizo wichina numuna nakatone zomuka gabiso garoyo radio deche ndisobiro kubanga tukapake saga dijabe satwe doko njoko na kolwa lero na kolonji na kulwa kusatu na kedomwe zidi ya bine satwe mwezi ogomwe ndao mwaka gwe 2025 zaidi mugabi hautaluguka tusobiro kubanga tetu ochupa inge bifo bino okubanga tetu ongera okutusa ku empereza eyo mulembe
3: onodi kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere dachei
0: kale katuje mu district ya Igangeyo ewa bwana Morishido Gwanga aje maiso kubanga atukobera kumbera ngabweri tambula mu district ya Iganga muliso mulunji oli kuchinana na munana katoneza mukaga busoga Royal Radio Morishido Gwanga tulikuida mu district ya Iganga
2: tulikumunoni yako ayongera kubanga atukobera kwebya file ku koti
0: koti
2: ona kolo igulo munsonge debyo bululu
0: yes bwana Gwanga Morishido
4: Yesu
0: wakakuru. Wasizoti wa wechitibwa.
4: Na sizeko kala mubalata ame walokuweleza hapa soga.
0: Yesu wa buchaire butia Iganga mkuu.
4: Iganga buchaire burunji ayo uruwa uwele na kasi ya katutandikire wu.
0: Hmm.
4: Orina kuwe igulo koche Iganga enkuru.
0: Hmm.
4: Yagire mesho na ukuba anti eti ama ate eulilize emisango edivuwa mvyo kuronda.
0: Hmm.
4: Erango musango gwabere ku mwando okuva kuncho paka yabwazibire.
2: Desebo.
4: Musango gwa bukoli sausi.
0: Mm.
4: Bukoli sausi ene kulemberwa mukuru Adidwa Abdu.
2: Buludoza yena.
4: Buludoza.
0: Mm.
4: Erango mukuru na tunani bwa omukuru Sande Clement achona.
0: Ntiti yasoma.
4: Ntiti yasoma.
0: Mm.
4: Mchone papula gardener da kitembe te
2: yesebo
4: omula muzi pensions tumusime na yabere mu mitambo edo musango guno erango omukuru Sande Clement ya chunga akoba anti no certificate ya machuwa age entry
0: mm
4: omukuru wadwe jafuna kuvwa ku IUI iwe mbali
0: mm
4: ngikira jifuna mubulamburu kufubwa iyo
2: Obuzibu bwayo buliga.
4: Mbagati ye achonga kuba mu petition ye. Nti mu mwaka ibiri ya bidina mulala. Omukuru Adidwa Abdu leta na namanya ga namanya Grace. Geye wandikiza ku.
0: Mm.
4: Atenga mu mateka chikobe bwambu. Bobanga olayirira kumanya go muntu wa bagata mu gazeti. Ndani waje mu URS biba gakakasa. Arakai wachi usagali. Echiko walaka mtu undi ni woba mtu undi.
2: Bwechiri.
4: Buti omukuru ono achonga aliko banti Adibwa Abdu mtu undi.
0: Mm.
4: Ya mara yakoba atinamanya Grace mtu undi. Era mubale teba mukoto omukuru ono namanya Grace yana yabairemu.
0: Mm.
4: Yana okuba ngo mudulizi yakoba mulamuzi ntinze nkali wotifwanga.
0: Yesebo.
4: Adibwa Abdu ziyaba ndi vya lese no muri academic registrar. Owa IUIU University ya Mbale.
0: Mm.
4: Academic registrar ya kubanti Adibwa alido musomi wawe ku IUA yuwe mbae ila ya tegeza koti ntisawo no mkuru adidwa ono mpi wa ukoli sausi ajame shono kuwa nchire asoma ku IUA yuwe mbae ntisawo na ina kosi ya liku kula ila nga alikuwa kosi ya akademiki alikuwa kosi ya bachelor's degree in public administration and management kiti alikuwa kulusa guru ya mbali niso mula mzi ya jame sono kufanti ya akoba nkena kudomwe zinga habili na musamfu
1: baile
4: omwezi kuna ugoi kumi omwezi kukira kwa ugoi kumi mula mzi alija kufanti awa esala woye kunsonga wa musango guno mtisoka lumeteke kwa bilino musango mwa mzali ya kubantia wensala hii
2: yee
4: so education ya vukoli sauzi etuwe ya tambu hile
0: kalo ugwanga
4: ndani ngovile kunsonga yonobu hile
2: mudachi kandala
4: mudachi kandala hili omugogo wa pichi pichi mchibu geche jandawe ilabi anza mkwamweta badiru bali kwa nalikuwa mwa laguya kwele ya kuwana
2: yesebo
4: bagwa mulavu yaba nga mwegesa kupichipichi mwari ya mkwa atindegesa kupichipichi baduli yena ya tina beremu ya tandiko kumegesa kupichipichi na kuibiria inuma mwega tuwa beremu doksawa da beremu na chitu ndu bagi yako mkalo ji kebe taresiko na guest house mchibu geche iganga
2: otio
4: besa rusea mkumo mbedo nogu yako wanagwa lupegesa kupichipichi
0: kumwe gresa pichi muloji
1: ya mkuwana ya mara ya mwegesa pichi so
2: yesevo yesevo ipadu kutagere ono mleke
4: kutajiba ajire mbesa usevo kumukaro jikebe taresiko na guest house
2: nae pichi ya ipuwa ajire na yu
4: nae pichi ya ipuwa ajire na yu majipakinga kutajiba vengire muru uwa kandi kwa kwe sanu samu bambari lizemi kuru jago java tuwaili mumbe nilo ya kuwa gali nchini pakuwa kisimulizo mfuge fuge mungu njele te kubiyo kulia
2: ayake gerena kwa hivyo
4: badri ya mkua tona jamu ta uniere kiwa kuwa nda timbide wano kumpi wano nga kula hilo wano mafumba wabuchi pusi badri ya pia mwere mbi ya dodo mfu wano ya omu wala
2: ya mwa nebi simulizo
4: ya mwa nebi simulizo ayo weweza nisa wano omu wala omu wala ya izoti
0: badri waka amuna unia
4: ga Starbucks
0: nga ali kuongera mu
4: mbitu ndu ali kulubuda lije na chigao
1: abaida mbona
4: nga ali kuongera mu mafuta ayo kuva kusawe ndo bakari kumukuva kuchamuru bale
0: ogwanga
1: omusada mufumbo
4: omusada bele mufumbo no
1: muchara ononi okwino nolanani ebyepiki
0: badi lwaja atandikirawo
2: omugalo yaba iraba mukitundu awo baya yakwana mugeni yakasengako
4: kikwebwa ntumwa yeli apangisa akazi go
0: wiki badi lwawo mye
4: mwaba ira asula
2: omugalo abete atoko kubanga bere dio fuga pichinga yekoza
0: badi lwawo
4: mye badi yaja kukutalia ku mwalo yaba ira asula ali ajira kutuka yonga myani yani e
2: mye
4: ngane bintu omwa gabe yasula kumuzira
1: tumuwala
2: yalamye
1: okale
2: ogwango lwe kisana tumunzike
4: tuko muzika nga eliyo muku watu lize ino
2: bamweta ali yesebo
4: bamweta kakaire chirunde mbolo ya bugweri
0: kale ye bale tuliriza
4: ngamu kumana katongole burayani katongole na bugwe ka okupolisi sinti mbara muisa kwino tuzinga wabuso gafu obuso gokusanya na amani
0: kale tuyanziza bwana Murishi Dogwanga basada basinga mwegere kubadi
1: bwana nyango moja ibadi muna ono ningeri jo jose wayoti epichi nani ajibi
2: ngoliko roweka
0: Badiru
2: ngokoti malaya ni yandua ile
0: amazima otu ukeka badu wa idaku badbe mkwanu guangajire na yu
1: wakia batu wabiteng already omunama ulele amazo biteng
2: baji mila kulo ujigo
1: bikaribi achi
0: amen by the way zaidi choko we chitu ufo mwa lono yeko zanga buwe kwa
1: zanga utama ila idio ufo
0: haba ila idio ufo gapichi
2: by the way lera haba ila idio ufo bakosisa ina abakazi bakosisa ina abakazi mbaka za solo kudia kwa atintu wala aku wale ba kuni gire yuna mukazi ono badiru ya wanieti ya wanieka yundo kachi kazi
0: ate ayinzano kuba angati ya sabu ukulu ile
2: nikuno ne jamali jamali geme isi muli na muna
1: ya sabu kabi ya tipaba ileba mazoko munga la yesada zakati evi ya lubi vya epichi jitu wala iwe onalema didwa tino mutine chisande chisoko ukule mbela evo za
0: kisande cha kusatu
1: abali kumuwa wabira tipa tegeira ngansonga dino oba neche unisa
2: machiwa entry certificate jetu kugera kunyele ya mathi ya swalu
0: kwa lukangu
1: yes. Waliwe ibanga liri no kumala miaka I think jijina
0: kubemi walukangu yali ya
2: miezi
0: mukaga
2: yali
0: around there yali
2: walukaga so wakua atubaya jimuwa
0: butu walukaga yali wazanganti ako za equivalent to kumba ni mukatemba we yes bwana Jamal
2: wadro kwepichi nani
0: Badiru. Eh, yes bwana Badiru Jamal.
4: Assalamu alaykum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa alaykum salam.
4: Wana wana woyetera ora na njao.
0: Eh, ni Badiru.
2: Wa ma Badiru ba mwebiye kwepiki. Eri a Badiru ba mwebiye kwepiki mu bwenzi.
4: Oya ati wali wa uga uga na nebibiye.
2: Jamal
0: ero tukole.
4: Mwendekinize, ona kolo alero, kalondozi tumulize mwigoloza eri ya ilu nusabu kaunte, eri kule mero wa mkulu Malagala Stevini, igombola lino, ilikuna kuwaza avataka abomu, aba wangila mwigombola eri ya ilu nusabu kaunte.
0: Buzibuchi.
4: Obuzi wabulimu, obu ibi ufuse bu ibi. No, muluka kwe, no kufa mchama anero sisiri, omkulu Malagala. Ewe chite waku ngemba te ije miru ndiye derebiri.
1: Embu ye palisa.
4: Embu ya ebu ye ndefuse embu ya igala azaba ya ilu ndusabu kaunte. Una kolo ido. Bafuniza mufu kamani waku erina liya juwero. Mwono mchami waku chaloche na kabembe di. Naba wereza kwa inuma uonte rio musa adaguba amani waku erina liya beke sakeri. Ba mwibaku emwani. So luna kolo ido, era wilo wake siso luna kolo ido. Era bagira ba mwibaku emwani mwuni miro ye. Luna kolo ido yale sembwa. Embo ya tamwile ya jiafunya, ya tamula maka ga mkulu ama nigwa kujo wero. Era yena wa mwune. Sana aliwe liko gela mta imba polisi ya waneiru undutu. Luna kulo ula lolo, mwufuka ama nigwa kwerina liya gani. Mutiyami wakuchaleche butaida. Muluko ogwe igalaza ila gwene guna. Yajira ya iba mwogo maka agomu chalama ni wakukasubo Monika. Kilo abili na itano. Aga mwogo.
1: Bale etere embwa.
4: Bale etere embwa.
1: Bana.
4: So embwa eno ya idie. Era yajira ya tambla ya jama maka agomu vuko yodani. Mutabani waguma. Era umuvuko ono ya funisi. Wera ni polisi ya irundu. Wendu kukilasa ya umuvuko ono yoga yogao. Yata nzibwa mifalo chinana, eda Uganda. So buti, igombole ya irundu sabu kaunti. Buti saa dinembo ya fuka ya igalaza, oba ya irundu kaunti. Tia taka li yavu yende. Buti saa ya fuka ya irundu sabu kaunti. Abataka, aba wangale mwigoloza ineri ya irundu sabu kaunti. Baina mire kusonge yogu, buti saa nebisolo, ebirime, mwani batati sobi kumabu kume. Mwansonga yavu hivi.
2: Okay.
4: So mafuira balikuwa kubirire ndulu. Eri abwechigemako.
2: Jamani
4: ulaka. Mwavuka watane soku iba.
2: Ulaka sera kule hindi. Ulaka sera kule hindi. Yete gerekeke mzee.
4: Ulaka sera.
2: Oluna
4: kuolu alero. Omuko logwa minister mire babalanda. Sanksi jivingi. Buli oluna kuolu alero nga vina isatu. Kuiringa township. Mugudiope west. Mungu ondo sabu kaunte. Era omugeni omukulu ajama president Museveni. Naliku omugeni omukulu. Kumuko logu nogolu alero. Idu kila umuwa kogo kuwele, gwani ongena kwedo mwezi ina, mwezi ogo msambu. Olwa lero, alikujaba uruna kwa olwa lero nga avina isatu. Edo umuwa kwa gwene gunonku mibidi ya minamukaga.
2: Yeah.
4: So olwa lero, abadiope,
5: balikwaniza omukulembeze weiwanga era ngali kumwaniza ni omukyala mwene mire babalanda MP wa DP West so nakolwa lero sija kutulaga era president Museveni okuyira okwogera kunaba DP
0: kale
2: kale toyaza bala jamali Oleki sarife katukuleke mje mkavali nge president we.
0: Tuje ewa kiemba Ivan Gwende suite yebu gweri ake ile kali tutuwala
2: Gwende kuno unye gano
1: Thanksgiving President Museveni
0: President Museveni alikuida ku Thanksgiving yebu yende Mexinga kuno Mexinga ku Buta ankula bulunji ntubali nda omukule mbeze wa idira Nga batandi koko lengudo
2: Ebi gudu babi kala kala mungu.
1: Bali kala kata.
0: Bali kala kata mangu mangu.
1: Sikeza tu zim. Abali ne njirembi. Mubone ngeri je muzimba mu.
0: By the way.
1: Ama etoi.
0: Natambule kuni muta uniwano.
1: President Chayda adigule wa bali mekunjire.
0: Bati. Muta uniwano batande so kulimali mevi gudu. Bali na chivali iti.
1: Bala mungu bali kuida.
2: Bala mungu bali kuida.
1: Bala mungu bali kuida.
0: Bali na chivali batandi so wala kata
2: yuku na mchivu gawani. Abega nga tuwalu mkakubala.
1: Bala mungu bali kuida.
2: Abega nga balu mkana abe dida bajanu muka. Ayi President Museveni kuli ya ido wako Thanksgiving ya minister. Yali ke milioni chukumi. Ya munga kwa satu gakashi ya mkubati ya nsambu jimande. Just kumwe bazabu we bazao. Milioni chukumi.
0: Chumane kama mkola bulu unji.
2: Ayi there is a level.
0: Amukola bulungi amukolera bulungi emirimu
2: azedi atirevo of a president chitwali banga chokwatendinga Thanksgiving atirevo of a president however much waliwe invitation
1: chitwali banga chi chitia
2: kali chiko chitola value
1: na chidemi already
2: kwido kwa enege
0: Ofu ni chiyemba Ivan.
2: Naliku.
0: Yes bwana Ivan.
2: Ye president ukuja ku Thanksgiving tubireke.
0: Yes Ivan Kiyemba. Wewe dumuli kwenziro. Siko kwa ishoni mwa kembeti.
1: Ove ba kweve.
0: Wasudia mziram.
4: Asudia bulungi esaiji.
0: Ena mchele bulungi. Ayo li wansu wasuzewa.
4: Na asudia bulungi esaiji.
0: Alhamdulillah tukesisa baba.
2: Ivan, isi mulio inawa kama ina leibanga chi.
4: Atia Azedi Mtone.
0: Azedi Mtone aliwa alisi kabusi kembera.
4: Ah. Beda kumuleka, mpola
1: mpola. Tuwa kulina kumpaka kuna muvu.
0: Naluvirizi.
2: Kwa naikuwa chana muvu.
4: Ati makabule kuku kwa yendai. Mumunaze kuku neti.
2: Muvu nika kukamanga.
1: Naluvirizi.
2: Baba kunika nga bikona vya muyembe. Muso dofu muka.
0: Ivan, tukole buwana Ivan.
4: Amale hanwe kuna uluvirizi.
1: Yesu. Chechirie yu.
4: Mukavi tena kwa ine mkochi omu Just in chichiribu achilala nchi Ye wani ya vele nga kwa lesa ngama ina gagurezi Nga kana akadida nga kwa lesa buko zese Ayi yaje yala yili na mma ina aga game mkochi Mma ina go muntu mkochi 2021 Akidano gajyo kwa zesa Butie chemi wa ya malokuwa embali ku university Ya ngama azofu nebi wandi keribie 2026 ndaje okwe okungamaze okusoma tia maana acha mukoti na izaho maina kalaka kaga matufu
1: agadidwa
4: kulu labere janga na kandi buchukuru no yeji na kandi ai ya yera bidyo kujyo tra
0: okujyo tra yinza kujyo yas
1: oyoti yasoma
0: oyota yinza kujyo
2: boboko za isa common sense muso yasoma ti yasoma
1: oyoti yasoma
0: yinza kujya
4: usawe na aba yasoma kubabi amazo ya ine biwandike bi ebito
2: ai
1: bilimaina
2: gani
0: adidwa
4: bilimaina kusawe na kadada adidwa
1: ai galaba gakulesi
4: yali kaka ali kuga Kujamu kodi kukatawo.
2: Anti aone wazira hapa mtu yebika ndiko ebita sita andingira.
4: Iso chichari che kagisa bo yali ingayiku ideo kwe wandisa.
0: Anjemu kodi
4: kabi yako bati. Ndano ndiku katuwa aga gresi. Ndiku iza muka na aga negene. Aga adidu aga lega veu.
1: Aye umusango tiku kari mkodi. Tuleke sara ya kwa vili na musambu.
2: Uli ali yoteka ikerizede motoka. Rizo yamba yere kishoni. Yesi batukole.
4: Kale katukole. Ebujiria mu mulwanika.
0: Yesebo.
4: Ah nabukalu munabukalu sub county. Abataka eliyo mu ameka mweta. Bamweta Lugumba Alafat.
0: Lugumba.
4: Mukubuka 3 kwa 48. onyaje ya wa omuwala amabunda
6: otyo
4: wamuwala amabunda muwala pamwe atanahiya na ilombe wa kutalo cheno cheno echo aba mwala wa Mustafa
6: yes ebu
4: kutimpeta Mustafa ono na azalo mwala abo no amabunda gavire yo mwala alimna musinye ya kusatu amabunda gavire ya mkoba atumana ya kuwa amabunda ako na mkoba atayampa amabunda gano nara fati
1: gumba
4: no gumba
1: gumba
0: anti gumba ni
6: msaseku
4: ati ala fati nari uyo ati ala fati muta aba mutabane wani wa Dauda ati hii kabili wa yendo waba kuenda kumrenzi wa yendo mrenzi wa kutaro kuwene chino kuwene kuno omusa adono iba adeba Dauda wa adeba mwala watu muna wa ndivirole to mrenzi uyo ya tuko naku kubango ba yuzo kukua wabuzibu wabu amani kwa gaganda gane no vizibu obo ngaye ingata na yatu nga yale eto vizibu obo
6: aliwo
4: aliwo ayinako imukisa de chongi cho vizibu kupa unga ya adima kula chi kuida umuala ya aja yo mrenzi waja yo mrenzi baikania na mabu nda gari kujamu miyeze etanu baikania bulu unji ya mkobati tofayo ifwe ora baza tunaba tutuse muna baba huo ntise ebintu bili kutambula bulungi ono mwala kye yakoze n'okwira eno okukobera ba mama be ati mama
0: omulenzi ali kuida
4: omulenzi ali kya kuida
0: ali mu njira
1: mwaye baye yoluya
4: bano bona kye bakoze eno okugamemba go okwe yoluya okudubaduba kumbali baje bafuna ye kira na go mutiere
0: kuchala muka alikuiga
1: bako wola bwe wole
4: bato umasa kia bayali nembuzi ye waka
0: nyasala
1: manange
6: ndo kuchali chene doku wano munga la kuluya
0: na ingo muka wakuchalo
4: ya mara ya kula nechile ina
0: ede
4: mambe ye nte ya funa wubu ito ya funa madi ya funa nisoda bate deka omukolao aya ingo mnezi ya muka baji kitutu ijia kwa mkolo kwa vugwe ya kuhidana mtoka kutuja kuhidana kuhidana kuhidana na pichi kwa mzee ibuwa kwa mzee ibuwa kwa hati
0: kutubona
4: la naayenda ana kutuwa kwa janiwe
0: buata ayenda idale kayo
4: wanava ayenze adakuleka uzabide eno olibu maso kuzara
6: oli idanga
4: mikolo jia omuti edeva leso omuti edeve mchikunchi wa uone na buhuni manalika abandu hapo kuchalo atibana
6: Rena bageni.
4: Ayala mwala wanga mabunda.
0: Alikuida.
4: Kumbe. Omulenzi yena. Takobiranga ku baba we oba mama we ati mama omugala jina wa mabunda mugala wana nkani. Tulija kujayo na kulwajindi. Omulenzi oyo aidabu idabu kakamu avuge pichikampa la boda boda. Muna emikolo ya kambwire afumba mukyere mukyere gwaya emamba yaya amadi bageta ekigangu bamalo kuzimba obutebe basoba baka mukyenti
0: swalo ko
4: baseka batuse banyawo abaseka ba kyalo basenga baidie bakoja dada badada bazala mama baidie bora bana beyu yao batungi ta uyo so so so amwenda bakutumisimu bana muna solo kutoka mulenzi yako bakikuida tulikuida haiko kuchikamu tulikuida chionka
0: eee
4: kutitoka wa ikumi tulikuida ikumi nandala tulikuida ikumi na hibiri wakati be kutitu say ikumi na hibiri mwe isi mseka seka akim
0: amulaize
4: kuni baba uwa mlenzi mwene kubila baba uwa mlenzi baba uwa mlenzi ati nza ina kwe simbira mchire mchibali eno zana chendi jitike magana na songa day mwe
0: yesebo
4: Angeli amelezi kwa yako bati Chitiki yako la mkolo kwa amani nyo Tukubita hanko uwe imi wao Nga ira wazachi ama ya tukulo wazo tuti Mwemulika wa hukuma kwa waboda Mwepak mwaba wa kutambula wa kutambule Mwide yu wa mwale Ati ya nesonga zani chedi Ni mutakane wa hanka soka kwa eno wiche yu
0: Wiche
4: ye wele Ati kampa ya kukuka boda
1: Wanji
4: Ni nesonga zani chendi yu kwa wele wele no mwale Fajiro kumagizi zanga abataka naba tuwa ave mfamiru omu ebintu wabiyeli lile pepene
1: bambi
4: baba uomu lalari kukoba atie mbuzi yange nese ntene goze nja kujitola wa alikuwa anda kabili kuno nyamulenzi yali Kampala bamugeme aida sasulene omukire kwabene
6: nembuzi
4: nembuzi
6: ne nyamekire
4: ina yego na kuiduka
1: asasule
6: ezera musa
4: cyo kimbera nawo twemerere omulenzi sawe rusiga police amaze ryo kumugema kuba bamaze ryo kuriportinga ku police so wao aida sasule edindi ayo omulenzi ari kuvuga piki Kampala police ari kumugemekeza wona ari kwereka sasule edindi bino baba w'umugara yakobya atinze iyo kibidi ati nige bakwana ganira
1: cyariyo
4: umulenzi tankubira makwati
6: nina gura olubu
4: nina mugara wajinja mabunda zina songa denja kudemerera mu ati kiti yesa sule edindi ekitoka kisa la chama galo kuzala omusada omulenzi na ilawa nane na ye gana ati gosa sula didio
1: ok
4: omulenzi mwe tankubira naku yakoba nesita kujira musonga da omulenzi oyo omulenzi mwe na kafua gane
6: nene zumbi
4: Soba ajiro kumaliriza anga pataka balire ebintu ente tuba ajiza yo
1: bayiguta bajaba atenduka
6: ayi bando yaziza
4: ngabali kwesonga abageni bali kuida abageni
0: tibayiki kale tweyanziza bwana Ivan
6: ngo kadomu lugombo baderirire
0: muganda ange rugumba tewakoze kibi
4: ari kuja kwa mazi dali kutyo kutambula ku kyalo
1: alibi
4: ikiriza kalondo zono muzingire zingire kwa rutu agana ne
0: Yeah. Kale tweyanziza bwana Kemba Ivan ekintu ekyo kimena ino mutima
1: kimena ino
0: ate ni nomuwala oswala ni family eswala
1: aye kisinzira ni kunteekateeka ti muvua bwabuvuere nti oja kuida nja kuida amasimu embeere yoku oyo kujjo kukyala musoka matu manayo kuku omuntu mwatu mayo konti omuntu omukulu yaja wabe womu walanti muna kitufu tuliko lachi tulikuida
0: bayogereza gani
1: ya masimu halo obojisegera
6: ne nsonge dokuchara timudimala mwana na mwala na mlenzi nditeko
0: bamwa bazaire
6: nditeko bamwa bakuru
1: nditeko so nzendo zango mlenzi no ku police tichali gwaine jasi bali gemagaine omulenzi asasula
0: b bali gemagaine baba ni baba
6: ato omulenzi abira asasula ku omulenzi yaga nakana kala akasomi kasini asiri ya mabunda
1: nasubira bangali
0: bisi ato za miaka 18
1: Ai kasaba msomi.
6: Eyo kai 18 ali muzidi athi bwana
0: bakuti. Baliyo. Na bazala ku.
6: Basoma we bayiramu.
0: Bikarajana ekalireyo. Waliyo msalamala ya bayirali salamuti. Amusalama lo muti gwakuba amagombe. Mwine yabaire waigulu kumuti. Amagombe ganuga idiye mu kituli. Mwine yabaire waigulu kumuti. Yavire kumuti.
1: Yajagwa
0: magombe.
6: Najwa salomu tingola aligangulu.
1: Kabiri yabere kumuti
0: gaya. Dali kola yikola. Tidi nsonga lwachi yabere waigulu.
6: Yasibire wasu montana.
0: Montana monda.
6: Yasimendi ya.
0: Wa uliraka temba.
6: Ya aye bamtu mungomlo.
1: Amagombe gaba mama.
6: Katuje gaba madam jagirini yo. Tujye kumukote ye idinda. Aba opposition. Kai bayizira ikwagira bali ye kubavire mbatuwa.
0: Echindwa jubaida we na cheuniza. Aye mbu. Obudulizi bwibo bwakitembete
1: obwa
0: abano bano
6: aba
0: opposition idukirona ku lwo kulonda bano bava need your reforms ngadige magana ne damu amibatuwa dona mchala shamimu baka wanguzi abasinga bonabona nga bali kulwani sani bali ye kunti be olikwenda kuiba kalulu aibuti olwalero bali kuleta enti be batuwa ye iba kalulu bali kusaidi ya bali yeku
6: niba kansa bakubanga ebifuba
0: andi nechindi na bidendi ulize bigambe byabatuwa akoba ati baba ko yati mulete ku DR form ndalete eri original
1: batandikire ku DR 3 ati yagazira ati mulete 10 ati yagizira ati mulete ndala ati yezirawo
0: yes Jackie
7: wanji wasebo
1: wasuze bulungi
7: ndi bukala muli mutya basebo
1: tuli bulungi tutandikire wakaire katulese Jackie
7: Oi diba kobanti olumbe rwobwavu. Lubino. Kuba singa bano bakandidate bonabona. Kusoko okwemerera mu koti. Mu tale center. Kuba Katemba yali yao nga DR4 mu bweida. Ya mwami baliyeko. Bano bene bakandidate abali besimbiyewo. Nga nabali
0: geno
7: kolachi. Kudi kuba.
0: Yes.
7: Gaba kubati be edo diara form tidiri gemagana na dachi na daife era bona bali kusaidia yani
0: yabatuwa
7: kusaidia yabatuwa
0: yes
7: bona ngabwe bali besimbia okuba besimba abantu munana sawe no muntu yenka ali kusaidia yabatuwa ni science lazala
0: na mudu lazala science
7: yali ku yali kukuolwa era abali bali wakani obu okuba nti balieku diala forms dali alese dali dikolachi tidige magana na daibwe kube liyo diala form jibale tanga
0: mana sakuwa ya nsaine kuwa msango guno
7: bakuliku wabululu bisatu bona bona basi tukaba akubati no for me I have 37 how come until for you you have 300
1: era ngabe tuwa biulida
0: uja kubira kusakuwa
7: no kati uluna kwa uluwa leru chile kwe unisanti bona bona balikulu ilwani wa onalebo balieku chene buza anti mu Uganda chitu ufumuli no position
0: Jackie
1: anti balaba abandi tibi opposition
0: balese kudia la form edige magana nibali yeku deya leta
7: lero kudia la form dona de balese mkoti ezira ya idia ni adia la form edi original
0: balese di
7: bonabona buligwe bali kudiguliza akoba ati I don't have bonabona buligwe akoba ati nzira nina photocopy Uyomuba muza anti who told you to bring the photocopy?
1: Ate honarebo batu wanga yali na original.
7: Honarebo batu wanga yuo muntu. Saa weno. Abajulizi abali mukaguli over cross examination is wedi. Saa weno balikuwa honarebo Moses Grace baliye kwa abajulizi be. Babatu watepanda bako
6: lati. Bakali batu wakaku.
7: Mukaguli.
1: Aha.
7: Na ye kati saa weno. Bebali mukusoya soye bibuzo. Ba honarebo. Baliyeku. Chikuwa unyesanti. Eriyoba nafewe tulaba anga mutawu ni mundu. Kawa gamba ba opposition. Benadi Mbayo.
0: Aha, yes. Benadi Mbayo.
6: Yes. Former speaker.
7: Mbayo, Mbayo. Former speaker wa Jinja City. Mbayo kuwa uwo.
1: FDC.
7: Mutali seta na abala lawa. Abalu mogwa wansi na ogwa waiguru. Ngabali kuruani sa.
0: Baliyeku.
7: Moses Grace baliyeku. Iranga bako batipe. Alikuenda kuibani?
0: Batua.
7: Batua. Eriyo muna PFF. Mwanguzi Paul.
0: Kanso. Kanso, Mulamba.
7: Yena ya wairo
1: bujulisi.
7: Ya kubati. Yena alikuwa kania? Obuchi? Obu wanguzi wadu.
0: Eriyo mcha alono na angu bishamimu. Yena bangu ya atimukoti ya liyo. ORDF.
7: Era ido. Yabaireyo yena.
0: Aisha mimi. Ayo
7: na yena iranga uomolingiri na galiko ugera bitage magana.
0: Jackie.
7: Wanjisevu.
0: Dani kanu mkoti aliyo.
7: Oyo ya videma.
6: Ate muami Eric Sakwa.
0: Eric Sakwa aliwa.
7: Oyo yako mamukami ufu. Bubaya mudi mbule chigoti
1: ya ira. Sika ya ira.
6: Sigo musadoyo. Musadoyo.
7: Oyo yeti ya kolashi.
6: Tiyo wako mweni ya limu.
7: Mubona bona. Omuntu ata idie mubino vya avulugu bino ni dani kanu.
0: Obona.
7: Obona nguko bienti. Olumbe ruo buavu.
0: Bwechiri nti balie kwa liko lesa. Bwechiri nti balie kwa liko lesa bali mkalulu. Batuwa ya ndirese dani kanu. Because dani kanu.
7: Ata sobola.
0: Kani
7: ye sobola.
0: Aina akasendeke.
7: So,
1: kati omulala asigaire uyena yali candidate.
0: Ali
1: kusaidia abatu.
0: Yes, sir.
6: Madam Jackie.
7: Yes.
6: Tukitwalenti yeye abatu watevayo kavayo tava akukantu kona nensonga lachi banoba asaze.
0: Kinzoba.
6: Atu amogwo bukenge.
7: Nobuzivu nechiri kumukubia. Kuba mukusoka abasaada bonabana bali kuluyirwe. Atenga mimwe na ID. Abasaada bali kuluyirwe. Bona mwona mutale senta baa kubentebe, baa kolashi. Buti beno okumana be kubachu, bende na abaso okuruanisa ebya ava mkulo ndebya ebya moze sivalie kubye ya leta. Saa weno, oidoti ya mkoti, atenga mkuso kani uu mwene wali olikuruanisa bide. Ate saa weno wasi tuka wakubati, no. Chirichiti. Eriyo mwami mutasa.
0: Mutesa.
7: Bamubu ziza. Mutasa. No, not Mutesa. Mutasa.
6: Mutasa kwa nama Mutasa.
0: Izi Mutasa Mutesa.
7: Mutasa. Ulino kwa kapu. Bamubu ziza nti. Ani. MP wa Jinja South West. Yatandika nti no. Bamubu za. The question is. Ani MP. Ntini Dr. Batu wa nti. Okakasa. Bamubu za nti. Ani gwebala angirida. Mutale center. Ntini Batu wa nti. Collect. Oidi bali nengeri jeba kuchangani yamu. Wobolino obuchu kusobola kuweza mu koti. Era eri omuntu ajja yabe yo mukyalo yakati tuje ebiwere mu koti mukwana ndisikusini kamanyi. Kuba bakubuza wanji
1: koti eri kuira mu lero.
7: Era eri kuira mu kuira mu ngasatu.
1: Okay.
7: Ngasatu ne tuli kuira mu era tukabuzayo kwa abantu abandi abajulizi. Aba Moses Grace baliyeko.
1: Meba ile kusaidi ya Dr. Batua.
7: Aha, mendoza tuile kusaidi ya ile kuba yena alina chi?
1: Alina abadulizi
7: hivi.
0: Aha. Kali so, tuyanziza.
7: Mbile wako gomusango.
0: Mdachi kandala.
7: Wali wogwa ogwa Jacobo Kabondo. Ya wawabidia chile
0: Wanzala.
7: Aha. Ogwo. Bali jatandika okugulira ngenda ku do mwezi 2 na 9 mwezi guno.
1: Okay.
7: Era okusinzira ku Honorable Kabondo akoba nti alina abadulizi 2 na 5.
1: Okay.
7: Ni balina abantu bajja muwolereza ate ye Moses Grace Wanzala yakoba nti alina abadulizi
0: Kiria Wanzala Kiria ayo nani Grace.
7: Kiria. Kiria Wanzala alina abadulizi 2 na 8. Yoko boka bondo ya wawabanga ako bati obu wagizi bwe bakola chi
6: babu mwiba
7: babu twala babu mwiba so alikwenda bakola chi bamu obudulizi bwe kabondo alikozesa alikozesa tumukunde tone
0: muna mateka
7: ati ate ye chi aha chiri ya Wanzala yakozesa Medad Segona
6: Lubega
7: aha nigwa alikozesa
0: kale tweyanziza so, jaki
7: bo balikuira gabi na mwenda Moses Grace baliyeku alikuira na kudomu ezi nga 3 metubone
0: akali
7: kwa bakola chi iyo kwa babu uziza nti Mutale Center wa ingira sawa imeka ati 8 nunu
6: bye bye bye bye bye bye
1: ati 8 nunu
0: 8 nunu
1: echi likuno na musangogon ba blogger baloza nti ebintu bya internet oba asinga bawagiza abangi naguwangula but I think ebintu bya koti it's about obudulizi obuli authentic era singanga niwe bana babangi nga ba Moses Grace baliye kungai balina DR form nga ndi duplicating nga omulala owa Dr. Batua nga alina DR form ento
0: original
1: then we zoko lotingira tichize muku kufevalinga Moses
0: Grace
1: baliyeko however omusango igubanga guli mukoti tituli na menti igogera ku kasta abakajama sonoku banga bagulira
0: obona lwachi
6: nenze tunoni ku kasuka wangu zote damu nya ku maisao
0: lwachi nkobye nti mwami Dani Kanu yandisubira okubanga idamu sango guno Dani Kanu aliyo mu kubantu abasoko olumiriza Moses Grace baliyeko
1: bona bona ababa kabesimba bona bona ababa kabona bona besimba oni ni mweyo constituency
0: yes
1: bona bona bali
0: ya tulitandikira mu kamyofere Dani Kanu akoba baliye kuyamwiba kalulu mukamifu twida mukabona bona Dani Kanu ni group eyindi bana abaize kusaidi ya baliye ku bava yuba presentinga DR forms edeibwe ngadige magana ne dabatuwa ngeda baliye ngadi DR form ya baliye kuyanda uleino ngeraga anti baliye ku aligeza ko kwenigira muchi mukuiba kalulu so batuwa bwe bangensa wezito yekubano baliye kuyaba nichakola yabatengulo mutima bajayali Dani Kanu yena.

0: abiri na mukaga mwezo kwa mwendo mwaka guno empa kidegale da busoka Royal Radio eduke torole byalo dirumbye idinda district team Eti joku wa mchaga ya tichibanga wa mubusoga Habana badia kuta gali, badia changa gali Wenu kakasanti habana wa kakali mubusoga Valiyo Nure chabantuwe buwenda budondo buyela Habantuwe kasowa na wangoma chili ya muli Habantuwe na magira kagoma butangala buwenge Habantuwe mawaito Habantuwe na nkandulo Butaga ya bukungu Habantuwe na kabuku na mulichani mubusoga yona yona yona yona Tuwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaga ya Awo mwido kwa ni labana habari amboli habari obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwa sanu samu wakati wabako zibabusoga Royal Radio ni timu enteka teke ufam district ya idinda wetu na mala UPM fancy esimulu na ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binubio nabio na bicha kuwa live kubusoga Royal Radio ni TV gagade ya Sanyuka TV empa kadino diteke kibu abusoga Royal Radio
1: Sanyuka TV Feba no dala
0: Black Bull Echokunu echeide kende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
2: BM Events BM Events We plan your party
3: Uri wanja
2: They rocks up
4: Tujani wet
5: Chinana na munana katoneze mukaga
0: Busagaro your radio Oni!
2: Right now!
0: Kumoyo!
2: Rock Revolution! K!
4: Eno! Neya Chabazino Wabu Soga! Chinana namuna nakateneze mukaga! Busoga Royal Radio! Oni! Kumoyo!

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

nchi. Ndi kuenda kutegeza oidhe na kudata ambu hile tunatiro kumala kuguno mwaka. Nenda na kutegeze dibula kuwete kate kuburu nchi. Diweze na kuebiku mbibili nankaga na mukaga. Edibisa kumwaka ogwen kumyebili ya makumyabili na mukaga. Chitegeza anti omwaka obuzaye na kuchenda na muenda donka. Ukubanga tugumali hili zaku.

0: katikiru wa fe kafurumu kujanjabe ndwa de eze nsusu zona kurugamba ngemba labe obuwele na chogero habo soap ne chogero habo jelly pili musaize zenja uro enene ne ntono bisangi wa maduka gona mugwanga chogero yesu vili nsusu za fe
1: Mwansi kayebi ya mizano, tupatu wakirabi ya mizano bionka. Okuwa kumopira, moto kedempaka, pichi pichi, volleyball, cricket, ne jindi. Nulwecho, iwanu miruwebi ya mizano, seta kumpini radio yo, eroto mbule. Kakensa waife, mubie ya mizano, alikusunsulire. Umane transfers, obovu nobuli midi timu edenda ulo, apanu miru wakapapula, nka ni betting. Nengri timu, wedili kwe kungania kungania. Okuwa nangadi vugania kubikopo, ebie nkizo. Biona biona, wano mwansi kayebi ya mizano. Okuwe samsamu, paka monana, edemisana. Wano kuradio Baba Chabazinga, Chinana na Munana, Katoneze Mukaga, Busoga Royal Radio, Ondi, Kumuoyo.

0: Tetueta.
1: Aba baile wa mwenweze.
2: Mas musika.
3: Kumeno speed jatulidu muka.
0: Wanaife. Kalwa binge misikirize.
3: Suga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: muka gbangu obuto
1: sa chaff
0: allo
2: one
1: na yo yo
2: ono dani ke okube bizumaye na mutumu
1: olowa za tuvubyani
2: muka
0: ngu ile aliwo
1: oredo ya aliwo ya
0: ise bavu baba
1: anisa
0: mucheri yo
1: muyaka
0: gwetu elitu kanai kuledi yenu
1: oti mogaire
0: gwetu tuwa ilagandi tuwa ize ya idagano amazo ay ize mchiga igenu
1: nani
0: kwa ifeno tuwa kumadi oko lempi we kufu wako
1: mpegano
0: tuwa hondi
1: kawese nte taruana
0: taruana
1: ati ya mabuti ya mea
0: ya batengila mwikona
3: owe
2: wani
3: nani
2: oyo longo
1: makaya
3: atiani
1: riyo laba singire kunechi fani ati kusaga imeka
3: ine doku unkyo wake kema mu
0: okagemye mu mukagwa
2: wanji
1: wanji sebo
2: nze kamira rashidi na mwendo tauni kanso
3: yes sebo
2: omusado yo sine kirongo sido aniyo
1: makaya
0: wana mulukulo woza
1: eriyo wana mpereza ni mwami mutiaba omulangira
3: mbudamulira tuwahi
1: aida kuira
3: eriyo achogere chichi na wano
0: achimaze linda
3: achogere
1: yaka ono yewa abunafu
3: mamweta muwa ya shafiki na chitu use
0: kambuna wako isi mkunu
3: kambuna wako isi mkunu
0: mkagwa halo
2: wanji sebo
3: wanji
2: ono gira diyo kubwe mkobo
1: yes sebo
0: Omu sado yo baiza mweta.
3: Team.
0: Ah.
3: Ah. Ona yogeire chitufu.
1: No yogeire. No ye na yogeire.
3: Nani oyo?
0: Ononi. Kati bagondekeze mu mukazi.
3: Mukazi.
0: Mm.
1: Ona akobye mbundi kawo nawo.
0: Mukaba.
1: Ye na tuwa ira sentu.
3: Eh, ona ye na yogeira sentu.
0: Hello.
2: Hello.
3: Wanje.
1: Kale mukagwa.
2: Amata mu yakafika.
3: Eh, lesani.
2: Wanje?
1: Lesani.
2: Bare ngi
3: yangu alizika ngani kuweza
1: bwe. Oh ni uno. Eliyo na Isaac okuva
3: iko. Jamari yule chituse.
1: Isaac yeye
3: atulese.
0: Kadinifu naye mulala.
1: Mm.
0: Ndifu naye babiri.
1: Mm.
0: Dado bakobere.
3: Eh.
0: Tutamukobereza. Mm. Meje ndo chaife.
3: Chakulia
0: mala.
1: Ani anatukoba ku.
0: Babati japaka kuncho.
1: Mukadinizo mulangireza ajaba kuba.
0: Hello.
3: Eze ndeka bakubamigo ndire yokule.
0: Hello. Hello. Hello.
2: Wanji.
1: Wanji.
2: No, Ibrahim Sagati.
1: Hmm.
2: Wesa ino yondo wazabani mama waifwe nakapangi.
1: No, no!

0: Ibu nangu libu la kuhubo ni rumeka.
1: Buna.
2: Kale. Mwana angente rekezaga buu yao, mutandi keku.
0: Dada ina minawena. Ngameze na mzibwe jamba isi nokubanga. Yona yetegereza esaidiere. Tuendo mtu ya vamu ngama tire.
2: Mwana ange.
0: Mwana ange. Kujia kumutende.
2: Aso keire idala mazio Timoth.
1: Niwa baba.
2: Tulimukano meruke tuetandi msoga.
1: Yesebo.
2: Eh?
1: Yesebo.
2: Oli msoga mweni?
1: Ndi msoga napa.
2: Nkobere bintu bisatu omubandu wa gabuda gali nkani na bamba biatali.
1: Ndiramu ku.
2: Omubandu wa gwetwe tabuda gali abandu na bamba bichi biatali ya ebye bintu bisatu byobo nkobere. Bia atakombera kuilala.
1: Tali ya cheike. Tali ya nkoku. Tali ya mkosi.
2: Makaya. Akulonda.
3: Gandiko. Guno. Guno. Mudenene.
4: Wulirandiko. No wami wolusoga. Mulusogandiko.
2: Mpegano oba irobu zayo bwa kirala chonka. Nti tali ya biyaike. Enkoko. Atera. Ali ila muntamu ye yenka. Mwanange, gena hondi kuongere kende, tulimukano mero akandi msoga. Ha?
1: Esebo.

eno ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: Chofuma chikulema ireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, ovo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers ngadikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa, nechitongule cha National Drug Authority.
1: Ngabi na muka kumweza kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbi ya idinda disi trikiti. Eti chukwe mchaga ya. Tichibanga umubusoga. Abana badia kuta gali. Badia tianga gali. Wenu kakasa nki abana badia gali umubusoga. Bali yo. Nure chabantuwe buwenda budondo buyala. Abantuwe kasowa. Na wangoma chili ya muli. Abantuwe na magira kagoma. Butangala buwenge. Abantuwe mawaito. Abantuwe na nkandulo. Mchaga ya bukungu. Abantuwe na kabuku. Na mulichani umubusoga. Yona yona yona yona. Tuwe kondenga na kutomweza na muka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawe cha mchaga ya. Awe mwido kwa nilabana habari amboli habari obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwa sanu samu wakati wabakozi babusoga Royal Radio ni timu enteka teke ufam district ya idinda wetu na mala upm fancy esimulu la ndongo uruoni ya bambi babasta kato muziki muambi kumuambi muambi kumuambi binobio nabio na vijakuwa live kubusoga Royal Radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibu babusoga Royal Radio Dawa Girwa
2: Sanyuka TV Feba no dala
1: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala
3: Ni? PM Events
4: PM Events
3: We plan your party

0: oja kukube mboko.
1: Hello.
2: DJ Fanta wale kuhuli.
1: Wale kuhuli lisa?
2: Benja kubeka shambika.
1: Wansabo?
2: Kono Benja mini kubeka shambika.
1: Hmm.
2: Wale kuhuli lisa DJ Fanta.
1: Yesabo. Kari wale kubwa ngoliyo. Ngoli kuhuli lisa. Hello.
3: Hello DJ Fanta.
1: Wansabo?
3: Wale kuhuli kubeni mbedomu kwa nubaba.
1: Wale kuhuli lisa?
3: Ano bataba ile boss kevuo ya kumuzibaba andi kuino.
1: Hmm.
3: Nika gomba lizi njali kuina kuli lisa ino baba.
1: Ye wale kubangaliku.
3: Kale sebo.
1: Ye sebo. Yeah. Hey. Wale kubangulio mnangi kuli ulisa busoga real radio. DJ Fanta, Mr. Vibe. I don't know why. Kuluwa chichiri wechitio. Na ye wichimuchi jatelera. Hello.
4: Yes, Fanta.
1: Wanje.
4: Weba lotu weleza bamba.
1: Weba likuli, lisa wena.
4: Yesebo.
1: Yesebo.
4: Mwono watuka enenda.
1: Anyono?
4: Mwono tuke enenda.
1: Yesebo.
4: Weba lotu weleza tukali kubaba.
1: Wena weba likubanguli wise chilavu lavu, eh?
4: Yesebo.
1: Kale sebo. Weba likubangu uchiriku. Alikula ini? Wanyi sebo?
5: Biji Fanta.
1: Wanji?
5: Babo tubuzize ndolo. Nuhu isto alafa jokuweza sebuweza.
1: Yesabo.
5: Uganda alo mluka choka.
1: Hmm.
5: Baba leo zize ndoro. Liga no baba tulimoga umopikira
1: hapa. Kale weba likuwa ngulio ngulio ulisa. Bita kuziro msambu ana muka gata. Anu china na isatu. Asatu na isatu. Elizo msambu ana muka gata. Anu china na isatu. Asatu na isatu. Wene wena likuwa ngulio. Hello.
6: Hello.
1: Wani sabo. Yesabo.
6: Mbele kubete.
1: Ndi bulunji sabo. Nanyo no?
6: Nuba mweta sinane luwala yu cha mataluka.
1: Hmm.
6: Babo tuku yobule obwe mbogo wuchila vula.
1: Bwamu kwa nubwere de.
6: Babo siti shai wakubani mungu kwa vuzibu zibu.
1: Yesabu.
6: Kuma naka iku zala yikatishabu mungu wa mwishu sebulungi.
1: Isha Allah.
6: Ayye bale tuweleza baba.
1: Kale webale kuba ngoli ulilisa.
6: Kale ayy mwiru wena mwiru olu waino olamba ala ino chidi mwiru oyo.
1: Kale webale kuba ngoli yo. Ngoli kuhisa buso gare radio. Nkupeda kuwa joli. Joli uhisa programu eno basebo ni banyabu. Buli muntu alikubanga. Alikuuliriza. Alikule ini?
7: Fanta.
1: Wainsebo?
7: Webale.
1: Webale kuuliriza.
7: Unala tenasi bamba.
1: Kende zaku radio. Yesebo.
7: Unala tenasi bamba.
1: Hmm. Kali webale kubango. Nungoro bategeza mwene mwene basebo ni banyabu. Nti omuchala gobeta rese chuta nakapancho join in the red yenu ero kutanga no na kolwencho aja kubanga akuwereza nga sinzira wano kuchina no munana kadoneza mukaga busoga royal radio ali kulaini
7: eseno lebo
1: wansebo
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salam tullahi wabarakatuh
7: zeni pombulangira ko wa mpira na bro kasonde ukabiti
1: yesebo.
7: Ewa lukutu kuwe mizike jemi kwa ano.
1: Weba likuu ulilisa?
7: Kumbuni ya maka gaipo kutigalanga malunji. Ino kuwa vipomu kwa ano.
1: Hmm.
7: Amazuma kini wabuwa vila kumala kwa ati ni ya.
1: Yesabu.
7: Uwele za baba sikere nga nizo mulangira kowa.
1: Kali weba likuwa angulio. Mulangira kowa inamvu nanu. So, una korwencho omuchala. Rese tuta na kapanchu. Alija kubanga tani kapa welezo kufa waneno. Una korwencho njaba na imu studio kufa sawa ibide doku ncho. Paka wadujo kukoweda. Nga pate kupate. Tukubadi school. Left, right and center. Wena. Akari mikareka buka kuchina na mna nakadoze muka gabu. So Garo Radio. Ajakuba angatandiko una kuolwencho kukuereza. Naka panchu omuchara. Ajakuba angatandika kuwa una kuolwencho. Basebo niba nyabo. Alikulein.
8: Hello Fanta.
1: Wainsebo.
8: Webale kutuweleza.
1: Webale ulidisa.
8: Webale da kuzile na vitama.
1: Yesebe na vitama.
8: Yesebe.
1: Kali. Webale kubangulio. Nkubeda bukubede wa joli. Joli ulisa red yeno. Di program weno. The night party. Nize mwene DJ Fanta. Mr. Vibe. Situwe Skira. Hello.
9: Hello Fanta.
1: Wanje.
9: Webale kutuweleza baba.
1: Webale kuulidisa.
9: Nite mkohomu la moji. Kadomete chandu weno kumbrongo wa shaka mtono.
1: Hmm.
9: Baba
1: tukuli,
9: inuwe wale kutuwa mwembo
1: venafo. Kale sebo.
9: Kale ngotuwele.
1: Amina. So basebo ni banyabo tongeje sikuba teka teka nempereze yundi ya kabi onakolwencho tujja kuba niba presenter abenda ulo abayaka wanokuchina no munana akadoneze mukaga busoga radio radio so unakolwencho chukakata kokuba ngosi gala kwenu radio yeni ya baba chabazingo tegere mnange nchuka chuka jetulina kuondi kumoyo ondi kumoyo alikula ini wansa bo Baba leo ulirisa? Aje uli wansi sebo?
10: Ndio baba leo tuweleza baba.
1: Yes sebo.
10: Baba ndio jasa kusinzia na bisiki.
1: Yes sebo.
10: Na katanda kwa chama na sebo wako bodi chonga cha sisi mimi na kusingira baba.
1: Nkale baba leo ulirisa. Amina. Abuli lwa kusatu tukubane badamu kwano ngabo likudi ulira mnanga alikubanga ulirisa. Abuli lwa kusatu tukubane badamu kwano wanokubusoga rojo. Hello. Wanje sebo.
10: Kwa balo kuwereze gwanga.
1: We bale ku ulirisa.
10: Omuziranga bichirire danna solo showmakers agera na ngonde.
1: Mm.
10: Kuwagala nyo elitakambika.
1: Yes sebo.
10: Ila nsaba katonda kutukumire noku
1: Naye abantu wabagamye nti nakapanju saazi nali ku busoga rojo radio.
10: We kajateri yavuddeyo.
1: Ali kuno.
10: Subhanallah. Ekyo kyonga kajateri kirungi banaye ajeefe twanuliza buli muntu.
1: Okutandika n'enkyoge na muwulira sawa biri zenyini ku macha kwenyini.
10: Bolo gula muchi.
1: Jaba dakula.
10: Kagate nganyi ne sanyo jere singa kone mochi wagonja mwa la manzani yebuni ko kwali ne mwisho kaifan
1: ya sebo bana abantu mubakobere mti nakapanchu ali kubusoga rojo radio to ali eno ni fwe abantu mubakobere obulimi busigali ilala okuchinana mnana katonze mukagabusoga rojo radio era nakolwencho tulinaye wano mbone ente kate kabojo kola che bujo tambula Olistege. Wasawe ibili. Dan! Nebade. Temu nagategera. Alikula ini? Wanji sebo?
11: Weba lutu wereze chila
1: Weba liku uliriza.
11: Mpachade chile rematu
1: lukutu ulira ini. Mbu wama weno kaete gani naka pancho ali wanu?
11: Mzunjite gaira ira.
1: Weba liku chitege. Ulafoku. Okwira kubusoga royo. Mweba liku sanu kabanangi. Mwe bali kutu sanukira kuwalala basabu ni manja bakali kutegira togeti waku mukozi omuchala restitute na kapanchu wanokubusoga real radio era itanika unakuruancho real of course nzebu mvua useka jivu mina neidao program ya kuncho neidao era nja kuidao na ye mechi uwe mvu alikula imi wansabu I'm going to go to the house. Abasebo ni banyabo. Ali kule ini?
12: Ale baba.
1: Wanji sebo?
12: Ewa lukotu weleza.
1: Ewa lukotu ulirisa.
12: Sao ni mwe ala manzani?
1: Hmm.
12: Ewa ni kochama wala bida sila jibu kadisigi.
1: Yes sebo.
12: Baba, uwa mwene ni?
1: Wanji sebo?
12: Uwa hindi ngeza kita sobo kababa wangu.
1: Yee.
12: Rasa awe no na chumane ya wendo ulimuchi nko jakuwa MP.
1: Yes sebo.
12: Uwe nsonga anti mpaka alo kutambika radio, royo mpaka alo kutu.
1: Hmm.
12: Fuo kuna bageni wa batani soko kuna bageni ba mani.
1: Te ono te mugeni mukozi muna if
12: muna. Mukozi muna if yo wa mani.
1: Taidi kucha.
12: Zana no a. Iburu ni rubale. Kusha batani namburi zana kabai de kuni nasu enangonde.
1: Kali, we bale kuba ngoliyo. Ngoliyo ulisa busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Bana nakapanju tali kuida kuchala. Alitandika ido kukola ku busoga Royal Radio. Zomleka ambali kuchala. Mm-mm. Alikutandika ido Uruwa kuna kukola. Hey. So kati mtaka abandu mta ali edio kuchala buchale be. Ali kule ini? Wena wale kuulirisa?
13: Mano kukana mtumba.
1: Yesebe na mtumba.
13: Na kapanjunga. Katibati msobira kuhida kona.
1: Betimu msobira?
13: Betimu msobira.
1: Kale. Yo bato musubira akatufune kuwanaba musubira oli kuchinana mnana katonze mukaga busoga real radio baddest DJ Fanta Mr. Vibe tuli mchira love love kubera kuwa joli kubanguli uli busoga royal radio elo
13: Fanta
1: uanjise bo
13: kweleza
1: bale kuulirisa
13: ngobele kuna kapato aja tanika sai meka
1: tuli tandika kuncho sawe bidi olwa lero
13: sai bidi
1: eh
13: Urundi
1: ino. Nzendi kubandongo bwa vibe wedi bakiria.
13: Eh, nenda atanika kudeka ngaye no royo.
1: So pe tojitega sebo kama wife.
13: Kare
1: kare. Hey, what do we? Atume. Jana nika ujitega. Ai choka. Obaire kumuri juriza wa kubaisimu. Hey, bantu mwe na hey, bantu mwe. Busoka Royal Radio. Aya atu batulumu ikako. Edachika didi ndi wezabidi edaka bita kusawa omunano gona ko lwa lero. Ah! Elo. Ari kulein. Ari kulein. Wanje sebo. We bale kuuliriza wena.
13: Na mina liba cha kusinzira buniko.
1: Yesebe buniko.
13: Sema lokuweza kusimaire ndeze
1: ibwe. Gale sebo bale kusima mnange. Eh, wabale kusima busoga radio DJ Fanta is my name Situe Skida Bolo Yenge. Hello. Oh sorry Otebo okoze kamfune wano undi. Adi kule ini. Eh wagwani ngamli kwe salaku. Adenga tena mwe saleku wanu mtu wako bati Fanta tange mie. Ino kubanga mbagema mwena. Oli kuchinana na mnana kadoneza muka agabu soga real radio. Tuli mwene mbadamu kwanu. Tuli tambula mpola. Hello.
14: Hello Fanta.
1: Uwanji sebo.
14: Butele mbwego gaila imu Liverpool. Kavira
1: mkwala. Ai tuli mvayi budaife mzei. Wa gwan.
14: Niko bando liko gaila imu Liverpool. Kavira mkwala.
1: Yes sebo.
14: Liku wanaka pukuka iza ukuroyo.
1: Oli saidi chisebo joli kuuliriza.
14: Ndika vila mchirala, kapila mchirala.
1: Kali, weba likuwa ngulio. Nguli kuuliza busoga, rewe diyo. Nkobeda buko vile wa joli mnangi. Hello. Hey. Kobeda buko vile joli kuuliza busoga, rojo. Tutambule. Joli kuwa ngulio kuuliza. Pita kuzira msamba na muka gata. Anu chinane isatu, asatu ne isatu. Tutambule, tujembe. Kwenye kinkatu ila mundo ongu ya
14: ifu.
1: Wanji sebo.
14: Weba likuwa ngulio.
1: Weba likuwa uliriza.
14: Majoka.
1: Yes sebo.
14: Masanzo kuweka vira. Baba masavu ina kapanzu wa abeza kuleli.
1: Yes sebo.
14: Eh masanzo geyonga ilo kuli.
1: Tikuba abeze eze.
14: Lekandi.
1: Omukuru.
14: Sebo.
1: Akagambo kalendi bwa abeze chirinti eze. Netuwakayo tinunji mnangi. Eh. Netuwakayo tinunji. Hello.
14: Hello Fanta.
1: Uwanji sebo.
14: Ngaimu kumuruka.
1: Mwebali kubango, liku uli, disa mnangi.
14: Unaka panchu kaiza, weti sikaiza kwa abiwaya.
1: Banange, bebe. Ebyo tubivemu. Olikategera kantu wako, ebyo tubivemu. Kubeda kubu kubede wa joli kuli sabu soga royo. Hello. Uwanji sebo.
15: Urakizu kwa fredi kuza upaluka.
1: Yes sebo.
15: Kwenyeze ina kapacho kuhiroko.
1: Kale sebo.
15: Mwiko mbari hiko kula.
1: Edo, uluwa alero kuncho sawe ibidi deni.
15: Yes sebo.
1: Ndina imu studio.
15: Kwenyeze liye ino.
1: Kwenyeze
15: mkazi wangu eka kwa taa suzani.
1: Amina. Webali kubanguli ulisa busoga real radio Paris DJ Fanta Mr. Vibe tuli mchida of love mpola pake sawa DJ kuba hiku mibasebo ni manjabo tuongela kube bazabu webaze mwebali inu wanange kuuliriza. Hello
16: DJ Fanta
1: wanji njabo Ndi bulungi nyabo kobotya.
16: Nange kirungi na tekaishata kirungi no chaka bine chibaire olwale ro kabichikume kunsho.
1: Sawe ibiri dene.
16: Ayo ti.
1: Ye nyabo.
16: Era
1: tukachikubabu kube. Kale nyabwe bali kubangulio ngobera kuwa joli kuuliriza ekiravu lavu buli lwa kusatu atubamune badamu kwano abasebo ni banyaba bali kubanga muri ku radio muri kuuliriza nize mwene bolo yenge. Hello.
17: Yo na kapanchi tu yanzo kuido ku radio.
1: Mm.
17: Aye tatibe kiani lenge nati za tai deyo.
1: Mana ebe bibuzo nze tibidi nze ndi kubuza obuze wajoli mnanga oli bulirizi bwawa. Ati nze ebi entegera.
17: Namwenda kyeya.
1: Aha, ebi ndidi ayibisike byoli kumbuza tibidi. Hey. Kale we bale kubanga oliyo nga oli kuuliza buzoga royo. Nze ndi babuza obuze wajoli kuuliza program eno. Ebi ndi tibidi banange. Ebi ndi tibidi. Nze nkubera bukobere wajoli kuuliza. Tutambule mmeiso. Ali kulein. Hello.
18: Hello sabo.
1: Wanji sabo.
18: Okobotya mi sabo.
1: Ndi bulunjo okobotya.
18: Onoga ni bullet wanene kwano.
1: Mm.
18: Anga tuanze na kapanzi okuiroko.
1: Yes sabo. Kali. Ebale kubango li uliriza. Kobera wajoli. Ajoli uliriza busoga radio baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Kuchinana no munana katoneze mukaga. Ali kulein. Wansebo ayo likogera wansi muko
17: likogera anti ono likaba kubikusinzire kirema
1: we bali kuulirisa kiravu lavu
17: nkale so wena we bali kutukubala
1: banange mwe bali kubaku
17: nkale so nakusima byokola lata
1: mwe bali kusima
17: nkale so
1: bali kubanga mliku ngamliku isa DJ Fanta Mr. Vibe buli lwaku satu atukubane badamu kwano buli lwa kusatu tukubachira vula buli lwa kusatu kubane badamu kwano ndelele munanga ali kubanga litu uliriza mwe bali no kuba muri kuuliriza. Hello.
19: Kwanta bali kutubereza
1: we bali uliriza
19: ala bali kiyanga bwana wangu sa kibale district ye na mutumba.
1: Yes sabo
19: aba tuli kutubuliriza
1: kale
19: mina abantu abe kibale
1: mina we bali kubanga liyo ngoli usabole yenga DJ Fantasy tweskira buli lwa kusatu subira bwemba bwa mukwano bwerere subira bwemba bwa mukwano bwerere buli lwa kusatu munanga ali kubanga li ulisa busoga royo bwemba bwa mukwano bwerere bwobo ino subira iwo wena weno boli ku radio ya lata chabazinga subira bwemba bwa chilavu lavu bwerere. Hello. Anyono
20: Nakuzaiganga
1: bila majinkula
20: msakuwe bale kuba.
1: Nani ono?
20: Ze
1: namukose Janet. Namukose Janet we bale kubangulio munanga. Namukose Janet we bale kubanguli kuulisa busoga royo. Ngoli kuulisa echebeta echiravu lavu buli lwa kusatu. Tukubane badamu kwano munange woli kuuliriza. Atenge atukadi kubirira paka sawa 10 den. Hello. Wanji. Ayo gira kuino mama Oscar. Kali. Tugema muko undi. No program ya wasa ziba situes. Kupaisimu. Olino kuba mvibe. Nize mwene situes kira. DJ Fanta. Mr. Vibe. Ustegira. Olino kuba ngoba mvibe. Tuwate gauti. Ali mvibe oyo mnangi. Tuwate gauti. Mnangi oyo ali mvibe. Vibe. Ustegira chintu echo. Ndi kwenda ya abantu babiri basatu ndire yo kwano mune badange domu kwano amemali. Hello.
21: Hello.
1: Wanji sabo.
21: DJ Fanta.
1: Ndi bulunjo okobotya.
21: Uri bulunjo.
1: Nani ono?
21: Balo ine suri ya bubutya.
1: E bubutya we bali kubangulio. Ndi kwenda yo muntu mlala yenka ku babiri. Soke ndire yo ku mundonge enembe domu kwano. Nera yakwa 12 na meiso meisa abakali kubita muku. Hello. Wanji. Wena we bale sebo? Mm.
17: Nyanzana kapanzi okwiro uko.
1: Nani ono?
17: Niko gani salongo utaserwa.
1: Ukale we bale kubangulio. Ngoli ulilisa. Nikwenda yo muntu mlala yenka. Nkobere wajoli kuuliriza radio yenu. Busoga Royal Radio. Nizemwene baddest DJ Fanta. Hello.
0: Yes, DJ Fanta.
1: Why is about?
0: Nobody
1: cool, Liza.
0: Nothing here from Salamari and
1: Kandu. Eh, wherever you come and go, you munang. Kali abanange katuleyo kumone mbedomu kwanu wanwe. Chidavula DJ Fanta, me survive.

Yune na joli joli kubangu liku ulisa red yenu. Bulidua kusatu nemba damu kwano. Kwa ntuba angabe ituba mkubamu tia. Butaga ya wagwan. Kale kale